0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Är vi fremme snart? Jag måste på do.
3: Och så kan du bara hålla dig lite till?
4: Nej. Nej.
3: Vad?
5: Viking Räddningstjeneste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking Räddningstjeneste på 06000.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.